0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Ля мікрафона Алена Лясун. Паехалі. Лета ў Беларусі гэта зусім асаблівая пара. Час шумных фестываляў і ціхіх вячорак ля вады, гарадскіх пікнікоў і доўгіх прагулак па вячэрніх вуліцах. А яшчэ гэта час музеяў, утульных кінапаказаў пад адкрытым небам і новых падарожжаў. Сёння я раскажу пра месца на карце Беларусі, дзе можна знайсці для сябе ўсё: ад загарадных кемпінгаў для азёрнай роўнядзі да містычных легенд. Калі-небудзь вас наведвала думка адправіцца на азёры, тады хоць раз варта абавязкова пабываць у Браславе. Вакол горада тры азёры: Навяты, Бярэжа і Дрывяты. Але гэта яшчэ не ўсё. У радыусе гадзіны язды іх незлічонае мноства. У горадзе ёсць некалькі нядрэнных атэляў. Менавіта на поўначы нашай краіны штогод зараз праходзіць маштабны музычны фестываль Беларусі «Віва Браслав». У гэты час над горадам кружаць паветраныя шары, паўсюль грыміць музыка, а прыбярэжная зона ператвараецца ў велізарную пляцоўку для разнастайных актыўнасцяў. Ад пляжнай йогі да кулінарных майстар-класаў.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Калі канцэрты гэта не для вас і сэрца просіць хвойнай цішыні, адпраўляйцеся ў адзін з кемпінгаў, якія размешчаны ў бліжэйшых прыгарадах Браслава. Напрыклад, у глэмпінгу ля возера Бярэжа 100% спадабаецца знатакам спакойнага адпачынку. Гэта комплекс з некалькіх модульных домікаў, дзе цішыня, сасновы лес і скандынаўская эстэтыка. Працягваючы даследаваць наваколлі Браслава, варта наведаць стары касцёл у вёсцы Слабодка і містычнае возера Божае Вока, куды па легендзе валілася царква. Яго дыяметр не перавышае 100 метраў, а форма ў выглядзе круга. З-за яе возера сапраўды нагадвае вока. Гэты маршрут пры жаданні можна працягнуць да прыгранічнай паласы, дзе знаходзіцца невялікі, але вельмі цікавы гарадок Друя. Адна яго палова яшчэ ў савецкія часы перайшла да Латвіі, а другая, аддзеленая ракой, засталася ў Беларусі. Тут захаваўся ансамбль Бернардзінскага манастыра і яўрэйскія могілкі 16-га стагоддзя. Барысаў камень з надпісамі перыяду Кіеўскай Русі і руіны некалькіх цэркваў, што дайшлі да нашых дзён толькі часткова. Мабыць, можна сказаць, што Друя – гэта сапраўдны край свету. Ёсць 7 спосабаў дабрацца да Браслава. Аднак самыя распаўсюджаныя з іх – адразу на машыне ці на цягніку да Мінска, а потым на аўтобусе, які курсіруе кожныя 4 гадзіны. Усім лёгкага падарожжа!
1: Лёгкае падарожжа.
3: Right now.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Ля микрофона Алена Лясун. Поехали. Усходняе Палесе, як і ўся Беларусь, край са старажытнай тысячагадовай гісторыяй. Сама назва Юравічы на старонках старажытных дакументаў упершыню фіксіруецца з 1510 года. З таго часу і да пачатку 20-га стагоддзя Юравічы з'яўляліся буйным паселішчам на тэрыторыі сучаснага Калінкавіцкага раёна. Яркім помнікам архітэктуры лічыцца касцёл нараджэння Прасвятой Багародзіцы ў стылі позняга барокка. Ён быў асвечаны ў 1758 годзе. Дызуіцкі калегіум пабудаваны ў 1710-1746 годах. Цяпер тут знаходзіцца мужчынскі праваслаўны свята-ражства Багародзічны манастыр. Комплекс размешчаны на высокім пагорку за каменнай агароджай. Па яе кутах знаходзяцца вежы. Корпус калегіума двухпавярховы П-абразнай формы з галерэйнай планіроўкай ды вялікай залай у цэнтры. Галоўнай мастацкай каштоўнасцю храма ў Юравічах з'яўляецца архітэктурны дэкор яго экстэр'ера, які ўяўляе сабой выкладзены яшчэ пры ўзвядзенні сцен спецыяльнай фігурнай цэглай аб'ёмны малюнак.
1: Лёгкае падарожжа.
2: З гэтым месцам звязана мноства гісторый аб збаўленні ад хвароб. Кажуць, што цуд можа здзейсніцца, калі звярнуцца да абраза Божай Маці Юравіцкай Міласэрднай. Святыня таксама датуецца 18-м стагоддзем. Кажуць, што гаворка аб ёй разышлася далёка і пакланіцца святыні ў Юравічы сталі прыходзіць багамольцы-паломнікі з розных мясцін. Прычым як каталікі, так і праваслаўныя. Ужо з 1670-х гадоў існавалі нават спецыяльныя малітвы і духоўныя песнапенні, прысвечаныя Божай Маці Юравіцкай. Раней лічылася, што абраз быў страчаны. У 2005 годзе спіс з яго быў цудоўным чынам знойдзены ў старым вясковым храме. Яго рэстаўравалі сталічныя майстры, а ў 2006 абраз урачыста з хросным ходам заняў належнае месца. З Гомеля можна даехаць па дарозе М-10, перад Калінкавічамі павярнуць налева на Р-31 у бок Мазыра, а пасля пасёлка Гулевічы па Р-35 да Юравіч. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Берет – гэта галаўны убор з багатым мінулым. Радзімай берета многія лічаць Францыю, але дадзенае сцвярджэнне не зусім карэктнае. Гісторыя гэтага папулярнага галаўнога убору цікавая і разнастайная. Падрабязней аб гэтым у праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Берет – гэта і форменны прадмет узброеных сіл, і элемент спецадзення, і любімы галаўны убор мастакоў 20-га стагоддзя, і частка панк-культуры 80-х, і прыкмета моды нулявых. Радзімай берета лічыцца старажытная Грэцыя. Адтуль ідэю галаўнога убору запазычылі жыхары Рыма, якія прыдумалі яму назву «Беретіно». Рымляні ўвялі для берета ў спецыяльную каляровую гаму, па якой можна было адрозніць арыстакратаў ад простых людзей. У сярэднявеччы берет стаў абавязковым элементам у святароў. Таксама іх насілі каралёўскія асобы і набліжаныя да двара.
0: Мода на мове.
1: У эпоху адраджэння берет карыстаўся асаблівай папулярнасцю ў мастакоў, паэтаў і скульптараў. Масавая вытворчасць гэтага галаўнога убору пачалася ў Францыі і Іспаніі ў 19 стагоддзі. Менавіта таму карыкатурны вобраз сапраўднай францужанкі абавязкова складае чорны берет. Сучасны берет – гэта больш, чым вечна актуальная класіка. Гэта смелая, модная заява стыльных людзей. Яркі берет, велізарныя незвычайныя акуляры, кардіганы оверсайз і вы гатовы караць новыя гарызонты. І напрыканцы не забывайце. Мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове. Музыка твоей страны.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Штаны галіфе – гэта тып штаноў, якія маюць шырокія сцягна і вузкія калені. Яны набылі папулярнасць у 19 стагоддзі і першапачаткова былі формай ваеннага абмундзіравання. Гісторыю ўзнікнення гэтых незвычайных штаноў раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Паводле легенды, падчас франка-прускай вайны французскі генерал Гастон Агюст де Галіфе атрымаў раненне сцягна. Боль у назе доўгі час давала аб сабе ведаць, і генерал не мог насіць цесныя аблягаючыя штаны па модзе таго часу. З-за гэтага ён рэдка выходзіў з дому. Але аднойчы старажытны сябр Галіфе, палкоўнік Кавенкюр, прынёс яму запрашэнне на баль. Ён хацеў адмовіцца, але дачка палкоўніка Ганна Мары ўгаварыла яго пайсці. На мерапрыемства генерал прыйшоў у зусім нечаканым штанах, якія былі вельмі вольныя ў сцёгнах, але моцна завужаныя ад калена. Тады Ганна Мары сказала: «Ах, генерал, вам так ідзе гэты ўбор». А ў хуткім часе пасля балю пара абвянчалася, а штаны галіфе сталі форменным адзеннем кавалерыстаў.
0: Мода на мове.
1: З французскай арміі галіфе распаўсюдзіліся сярод вайсковай формы розных краін і хутка ўвайшлі ў абіход сярод салдатаў, паколькі гэтыя штаны вельмі лёгка і хутка запраўляліся ў салдацкія боты. Бліжэй да 80-х гадоў гэты экстравагантны фасон стаў часткай і жаночага гардэроба. На сённяшні дзень штаны галіфе прадстаўлены мадэлямі з розных тканін, могуць быць доўгімі і скарочанымі, шчыльнымі і больш тонкімі. Такія штаны можна насіць практычна з усімі элементамі класічнага адзення. Трэба толькі падабраць мадэль, якая падыходзіць па стылю менавіта вам. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.